0: Radio 1 Krvavec.
1: Moje delo.
2: Danes vam bomo pomagali napisati najboljši življenjepis. Začnimo pri naslovu. Je naslov sploh pomemben? Je dovolj, če enostavno napišemo življenjepis? Čez nekaj trenutkov bo jasno.

Čemu bi življenjepis sploh moral imeti naslov? Se je že iz oblike jasno, da gre za življenjepis. Res je. In ravno zato ni potrebno pisati očitnega. Toda naslov stoji na najbolj vidnem mestu naše predstavitve. Prav na njenem vrhu. Zakaj ne bi tega prostora izkoristili za močno sporočilo delodajalcu in mu povedali, kako mu lahko koristimo? Ne navajamo očitnega, kot na primer, da v naslov vključimo svoje ime. Zagotovimo močno sporočilo. Močno sporočilo potencialnemu delodajalcu v enem stavku pove, kdo smo in kaj lahko storimo zanj. Pove, na primer, da smo